0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявиха от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии за инцидент в български хотел, при който неонацисти се опитали да нахлуят в хотела, в който били отседнали италиански ученици от еврейски произход. България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и няма място в едно демократично общество, написаха от Министерството на външните работи в социалната мрежа X. Оттам посочват, че поддържат контакти с Министерството на вътрешните работи във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на италианската страна. Редица италиански медии съобщиха, че група млади неонацисти се е опитали да проникнат в български хотел на 2 август, в който са били настанени италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели. Според медиите, българските младежи се опитали да нахлуят със сила в сградата, а след това блокирали достъпа до нея. Според информацията, дори след намесата на полицията, нападателите се върнали и отново блокирали входа на хотела с нацистски поздрави и груби заплахи, което се определя от медиите като тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа. Послание на солидарност за засегнатите от инцидента италиански младежи отправи вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни. От МВР съобщиха вчера, че служители на областната дирекция на МВР в Благоевград са предприели незабавни действия във връзка с словесен конфликт между две групи – български и италиански граждани, възникнал на територията на районното управление в Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнал. Пониженото ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента, сочат актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки, съобщиха от Министерството. Към момента един град и 41 села в 19 общини на страната са на воден режим, показва справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за населени места с режим на водоподаване. Засегнати са общо 22 000 души, от които 17 000 са в селата, а 5 000 в градовете. Селищата на воден режим са основно в областите Велико Търново, Варна, Монтана, Разград, Перник, Габрово и София област. За сравнение със същия период на миналата година, засегнатите от воден режим населени места сега са в пъти по-малко. Към 4 август 2025 година с проблеми във водоснабдяването са били близо 186 000 души от 15 града и 228 села в 75 общини. По-малко деца са се родили в област Ловеч през миналата година в сравнение с предходната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. През миналата година в областта са регистрирани 878 раждания, от които 871 са живородени. Това е с 84 живородени деца по-малко спрямо 2024 година или спад 8,8%. Коефициентът на общата раждаемост е 7,9 промила. Статистиката показва още, че през 2025 година средният брой деца, които би родила една жена, е 1,93, което остава над средното за страната. Средната възраст на майките при раждане на първо дете е достигнала 25 години, като се е увеличила с 0,6 години за една година. Данните сочат още, че 679 от всички живородени деца или 78% са родени извън граждански брак.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото «Където изкуството се среща с думите». В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август, петък, с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представене на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори брати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората. Галерия Серякова къща в Троян ще представи изложба живопис и скулптура на художника Петко Караколев. Експозицията ще бъде открита на 13 август от 17.30 часа. Художникът е член на Дружеството на пловдивските художници и на Съюза на българските художници. Работил е като преподавател по изобразително изкуство. През 2022 година получава наградата на кмета на Пловдив в обща изложба на Дружеството на пловдивските художници. Караколев е представил самостоятелни изложби в България, Словакия, Русия и Германия. Негови творби са притежание на частни колекционери в страната и чужбина, както и на Комитета за култура в Пловдив. Изкуствоведи и галеристи определят творчеството му с предпочитание към семплоструктурирани форми, деликатност на фигурите и загадъчност на образите, които носят усещане за спокойствие, нежност и тиха фантазия. Изложбата може да бъде разгледана до 6 септември.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа стана. Добро утро, аз съм Валю Красимиров. Министерството на образованието и науката публикува четвъртото класиране за прием в 8 клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата infoprim.mon.bg с входящ номер или пък код. Записването на класираните ученици ще бъде в периода днес и утре. Сега към Плевен. Днес от 11 часа на площад Възраждане в центъра на Плевен ще се проведе военен ритуал по официално посрещане на контингент, завърнал се от мисия извън страната. Сред официалните гости на церемонията ще бъдат областният управител на Плевен Иван Петков, командири на военни формирования от гарнизона и представители на военно-патриотични организации. Още новини от региона на Плевен и Ловеч може да четете на сайта ни zetramedia.com. Сега друга важна информация, тя е за времето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Около и следобед главно над Западна и Централна България ще се развие купеста облачност, като на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София температурата ще достигне 33 градуса, в Ловеч 35, Варна 29, Бургас 31 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат малко по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Около и следобед главно на Западна и Централна България ще се развие купеста облачност, като на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София температурата ще достигне 33 градуса, в Ловеч 35, Варна 29, Бургас 31 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат малко по-ниски.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Дяволското гърло, макар и да звучи малко страшно, е една от най-интересните и необикновени пещери в България. Тя е част от величественото Триградско ждрело, което се намира в Рило-Родопската област на 17 км от Девин. Пещерата ще ви предложи великолепна гледка на най-високия подземен водопад на Балканите. Гръмкото име на пещерата идва от формата на входа й, който наподобява дяволска глава. Още с влизането си ще усетите, че ви предстои да изживеете нещо грандиозно. Внушителната скална обител наподобява размерите на храм-паметника Александър Невски в София. Пътят ви минава по изкуствена галерия, дълга 150 метра, която ще ви отведе в огромната бучаща зала. Малко преди входа и на едната стена ще видите изсечен в скалата образът на дяволската глава. Няколко стъпки по-напред и ще се озовете пред величествения подземен водопад, който ще ви спре дъха. В залата ще видите и изсечена в скалата фигура на античен мъж с цял ръст. Пътешествието в пещерата Дяволското гърло продължава с вълнуващо изкачване по 301 стъпала нагоре, покрай неповторимото природно зрелище. Това си е истинско адреналиново изживяване, което ще ви отведе до повърхността. Интересно и необяснимо е как водите на подземния водопад се губят в сифон галерия на 400 метра от входа на пещерата, за да изникнат отново в друга съседна пещера, наречена Дирника на дявола. Тук пещерни клубове от цяла България организират експедиции с лодки срещу течението на подземната река. Звучи екстремно и забавно, нали?
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и образователен развоен център. Това съобщиха от правителствената пресслужба. В посещението ще участват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Икономическа зона Доброславци е събирателен образ на приоритетите на правителството в сферата на икономическото развитие. Зоната позволява взаимодействие с български иновативни компании и дава мощна подкрепа за българската индустрия в сфери с висока добавена стойност, каза по-рано вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса в страната. В Ловеч максимална температура днес 35 градуса, София 33, Варна 29, Бургас 31 градуса, Пловдив 35. Утре температурите в страната ще бъдат малко по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: ти от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Националната астрономическа обсерватория Рожен ще получи първия сертификат от звездните маршрути на Родопите днес. В обсерваторията ще бъде открита изложба за 150 годишнината от Априлското въстание. Това съобщи доктор инженер Момчил Карайванов, координатор на Регионалния академичен център на БАН в Смолян. Събитието се провежда под егидата на председателя на Българска академия на науките, член-кореспондент Евелина Славчева, която ще открие изложбата. На форума ще бъде обсъден план за сътрудничеството между БАН, Регионалния академичен център и областната администрация в Смолян, използвайки научния потенциал и експертиза за разработването на политики за развитие на планинския район. Звездните маршрути на Родопите са част от идея за развитие на астротуризъм и интегриран подход за свързване на научни, културни и исторически обекти. И преди синоптичната прогноза, информация от Агенция Пътна инфраструктура. В нощта на 6 срещу 7 август временно ще се променя организацията на движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус за почистване на пътните знаци. За изпълнение на планираните дейности в времето с по-слаб трафик, преминаването през съоръжението ще се ограничава частично, като превозните средства ще се пренасочват поетапно в изпреварващата лента. Утре 7 август от 8 до 16 часа ще се почистват облицовани окопи в посока Варна в участъка на автомагистрала Хемус от 74 до 78 км на територията на област Ловеч. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техника. При изпълнението на планираните работи трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват пътната сигнализация, съобщават от агенция Пътна инфраструктура.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса в страната. В Ловеч максимална температура днес 35 градуса, София 33, Варна 29, Бургас 31 градуса, Пловдив 35. Утре температурите в страната ще бъдат малко по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. От МВР посочват, че става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, в който са били отседнали, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението на младежите, а материалните щети в стаите им са на стойност над 15 000 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Връщам се.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министърът на културата Евтим Милошев защити пред Министерския съвет отпускането на 1 897 151 евро, с които ще бъдат финансирани следващите 27 проекта по националния културен календар за 2026 година, съобщиха от Културното министерство. Припомням, че настоящото ръководство на Министерството на културата наследи прият национален културен календар за 2026 година на стойност 11 650 000 евро, без той да бъде финансово обезпечен. Във връзка с това бяха предприети своевременни действия и през юни бяха разплатени 20-те най-спешни проекта на стойност 1 228 000 евро. Екипът на Министерството на културата продължава активния диалог с Министерството на финансите за обезпечаване на оставащите 84 проекта от обхвата на календара на обща стойност 4 800 83 000 евро. Проектите се финансират по реда на провеждането им, без да се извършва преоценяване или саниране. До този момент разплатените проекти са 47 на обща стойност 3 милиона евро.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Z.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Трима мъже са задържани в Ловеч при три отделни полицейски акции, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. 59-годишен мъж е бил установен да управлява товарен автомобил с 1,39 промила алкохол в издишания въздух. Той е дал кръвна проба, а по случай образувано бързо производство. 25-годишен мъж е спрян за проверка на улица Бачо Киро, като техническото средство е отчело наличие на метамфетамин. Той също е дал кръвна проба и по случай образувано бързо производство. При третата акция 34-годишен мъж е спрян за проверка в ЖК Младост. У него са открити над 6 грама метамфетамин, 5 грама в джоба му и 1,25 грама при последвало претърсване в дома му. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случай образувано до съдебно производство.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Общо 2269 души са починали в област Ловеч през 2025 година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. Въпреки че броят на починалите е с 49 по-малко в сравнение с предходната година, областта продължава да отчита висока смъртност. Коефициентът на общата смъртност достига 20,6 промила. Статистиката показва, че смъртността при мъжете остава по-висока от тази при жените. Значителни са и разликите между градовете и селата, където смъртността е чувствително по-висока.
0: Синоптична прогноза.
1: Следобед главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. От МВР посочват, че става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, в който са били отседнали, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението на младежите, а материалните щети в стаите им са на стойност над 15 000 евро. Министърът на културата Евтим Милошев защити пред Министерския съвет отпускането на 1 897 151 евро, с които ще бъдат финансирани следващите 27 проекта по националния културен календар за 2026 година, съобщиха от Културното министерство. Припомням, че настоящото ръководство на Министерството на културата наследи приет национален културен календар за 2026 година на стойност 11 650 000 евро, без той да бъде финансово обезпечен. Във връзка с това бяха предприети своевременни действия и през юни бяха разплатени 20-те най-спешни проекта на стойност 1 228 000 евро. Екипът на Министерството на културата продължава активния диалог с Министерството на финансите за обезпечаване на оставащите 84 проекта от обхвата на календара на обща стойност 4 883 000 евро. Проектите се финансират по реда на провеждането им, без да се извършва преоценяване или саниране. До този момент разплатените проекти са 47 на обща стойност 3 милиона евро. Трима мъже са задържани в Ловеч при три отделни полицейски акции, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. 59-годишен мъж е бил установен да управлява товарен автомобил с 1,39 промила алкохол в издишания въздух. Той е дал кръвна проба, а по случай образувано бързо производство. 25-годишен мъж е спрян за проверка на улица Бачо Киро, като техническото средство е отчело наличие на метамфетамин. Той също е дал кръвна проба и по случай образувано бързо производство. При третата акция 34-годишен мъж е спрян за проверка в ЖК Младост. У него са открити над 6 грама метамфетамин, 5 грама в джоба му и 1,25 грама при последвало претърсване в дома му. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случай образувано до съдебно производство. Общо 2269 души са починали в област Ловеч през 2025 година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. Въпреки че броят на починалите е с 49 по-малко в сравнение с предходната година, областта продължава да отчита висока смъртност. Коефициентът на общата смъртност достига 20,6 промила. Статистиката показва, че смъртността при мъжете остава по-висока от тази при жените. Значителни са и разликите между градовете и селата, където смъртността е чувствително по-висока.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Любителите на спорта ще имат възможност да се запознаят отблизо с класическата борба по време на открито състезание, което ще се проведе на 29 август на стадиона в село Маревци. Организатор е спортен клуб Борба Ловеч, а началото на срещите е 10 часа след официалния кантар, който започва в 9. Събитието е с вход свободен и има изцяло популяризаторски характер. Инициативата цели да върне интереса към класическата борба. Спорт донесъл множество успехи и слава на Ловеч през годините, но остана в сянка през последното десетилетие. Организаторите отправят покана към всички жители и гости на региона да посетят състезанието и да се докоснат до спорта, който възпитава дисциплина, упоритост и силен характер. По думите им, в борбата най-важната победа е тази над самия себе си. Събитието е напълно некомерциално и е организирано с единствената цел да популяризира класическата борба сред децата, младите хора и всички почитатели на спорта в Ловеч регион.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти напрежението в Банско и други актуални теми. Ето какво каза Радев.
2: Случаят в Банско, вие сами знаете, че българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече, през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистските концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме. И в традициите на нашите институции, на нашето общество е да не приемат каквито и да се прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират. Както е случай и вчера, и ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: На 8 август приключва едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и евро. От 9 август потребителите могат да подават сигнали за проверки заради неправомерно високи цени към Комисията за защита на потребителите. Според информация на Българската народна банка, опитът на държавите членки, последно въвели еврото, показва, че задължението за двойно обозначаване е дало много добри резултати. То е спомогнало за предотвратяване на повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените. Рекорден брой проверки е извършила Националната агенция за приходите през изминалата година заради въвеждането на еврото. Анна Митова, директор на дирекция комуникации в НАП, каза: общо направените проверки са над 30 000. Отговорно мога да кажа, че никога не сме правили такова количество проверки в историята на данъчната администрация в България. Наложени са 1600 акта, а наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев посети терена на летище Доброславци, където ще бъде изграден космически и технологичен център. Ето какво каза пред журналисти Радев.
2: Намираме се на летище Доброславци, което преустанови активна летателна дейност преди 25 години. Затова през 2023 година, по време на служебното правителство на Гълъб Донев, ние взехме и изпълнихме едно важно стратегическо решение, а именно да обособим икономическа зона Доброславци, която да се възползва от огромният потенциал на това място, да привлича инвестиции в областта на високите технологии, да развива иновативни индустрии. И след 3 години застой, днес сме на път да изпълним със съдържание тази стратегическа за страната ни възможност. А именно днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат смели високи амбиции, имат смели визии и най-вече доказан глобален успех в областта на иновативните индустрии. Днес подписваме меморандум за разбирателство между българското правителство и Starbase Europe. Това тук е речи да правите видим. Така че да реализираме един приоритетен инвестиционен проект на базата на публично-частно партньорство. Тук, както виждате тези прекрасни схеми на бъдещето, рисунки на бъдещето, ще се изгради един високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Не само пистата ще запази своята функционалност, ще бъде ремонтирана, удължена, ще остане и като база за подготовка на НСО. Това ще даде тласък целият този проект за развитие на общините в региона. Много силен тласък. Още нещо важно, най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година. Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно. Това, което се случва тук, е всъщност събирателен образ на икономическата политика на правителството, а именно инвестиции в икономиката на знанието, в високотехнологични производства. Тук наистина този високотехничен парк ще бъде и за отбранителната индустрия, за научни изследвания и развой. И аз се надявам, че точно по този начин ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. И успехът на тази инициатива ще се измерва не толкова с обема инвестиции, не толкова с създадените работни места, а с факта, че по този начин ще развиваме и ще задържаме тук таланта на младите българи и България ще намира достойно място в индустриите на бъдещето на 21 век.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова е поставила парламентарен въпрос до социалния министър Наталия Ефремова дали се подготвя структурна реформа за намаляване на регионалните дирекции социално подпомагане от 28 на 6. Това съобщи Жекова с публикация в профила си във Фейсбук. Тя информира, че в получения отговор от Министерството потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор на най-важния въпрос. Предвижда ли се действително такава реорганизация, а се посочва единствено, че окончателно решение няма, а функционален анализ и консултациите първа предстоят. Жекова е категорична, че подобна реформа засяга пряко социалното подпомагане, закрилата на детето, осиновяванията и работа на десетки дирекции в цялата страна и за това решение от такъв мащаб трябва да се основават на ясни анализи, доказателства и открит обществен дебат, а не от предположения.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Ветра 107.2.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти напрежението в Банско и други актуални теми. Ето какво каза Радев.
2: Случаят в Банско, вие сами знаете, че българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече, през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистските концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме. И в традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират. Както е случай и вчера, и ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Министърът на културата Евтим Милошев защити пред Министерския съвет отпускането на 1,897,151 евро, с които ще бъдат финансирани следващите 27 проекта по националния културен календар за 2026 година, съобщиха от Културното министерство. Припомням, че настоящото ръководство на Министерството на културата наследи приет национален културен календар за 2026 година на стойност 11 650 000 евро, без той да бъде финансово обезпечен. Във връзка с това бяха предприети своевременни действия и през юни бяха разплатени 20-те най-спешни проекта на стойност 1 228 000 евро. Екипът на Министерството на културата продължава активния диалог с Министерството на финансите за обезпечаване на оставащите 84 проекта от обхвата на календара на обща стойност 4 883 000 евро. Проектите се финансират по реда на провеждането им, без да се извършва преоценяване или саниране. До този момент разплатените проекти са 47 на обща стойност 3 милиона евро. Трима мъже са задържани в Ловеч при три отделни полицейски акции, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. 59-годишен мъж е бил установен да управлява товарен автомобил с 1,39 промила алкохол в издишания въздух. Той е дал кръвна проба, а по случай образувано бързо производство. 25-годишен мъж е спрян за проверка на улица Бачо Киро, като техническото средство е отчело наличие на метамфетамин. Той също е дал кръвна проба и по случай образувано бързо производство. При третата акция 34-годишен мъж е спрян за проверка в ЖК Младост. У него са открити над 6 грама метамфетамин, 5 грама в джоба му и 1,25 грама при последвало претърсване в дома му. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случай образувано до съдебно производство. Общо 2269 души са починали в област Ловеч през 2025 година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. Въпреки че броят на починалите е с 49 по-малко в сравнение с предходната година, областта продължава да отчита висока смъртност. Коефициентът на общата смъртност достига 20,6 промила. Статистиката показва, че смъртността при мъжете остава по-висока от тази при жените. Значителни са и разликите между градовете и селата, където смъртността е чувствително по-висока. На 8 август приключва едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и евро. От 9 август потребителите могат да подават сигнали за проверки заради неправомерно високи цени към Комисията за защита на потребителите. Според информация на Българската народна банка, опитът на държавите членки, последно въвели еврото, показва, че задължението за двойно обозначаване е дало много добри резултати. То е спомогнало за предотвратяване на повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените. Рекорден брой проверки е извършила Националната агенция за приходите през изминалата година заради въвеждането на еврото. Анна Митова, директор на дирекция комуникации в НАП, каза: общо направените проверки са над 30 000. Отговорно мога да кажа, че никога не сме правили такова количество проверки в историята на данъчната администрация в България. Наложени са 1600 акта, а наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета. Те са свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в кодекс на труда и закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде гледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: 6 август, 16 часа, слушате Радио Зетра. Добър ден, аз съм Валю Красимиров. В ефира на Радио Зетра започва предаването за регионална информация Ловеч следобед. До 15 часа очаквайте моите покани за предстоящи събития през месец август, как на 12 август в Ловеч ще бъде отбелязан Международния ден на младежта. Информация и за филмите, които ще бъдат показани на открито в Ловеч в дните 20-22 август. В края на месец август в ловешкото село Маревци ще има открито състезание по класическа борба. В предаването очаквайте информация и от статистиката, която показва, че раждаемостта в област Ловеч намалява с почти 9%. Това са част от темите в предаването, заедно с много музика в следващия час. А синоптичната прогноза за утре показва, че ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност, главно над западната половина от страната и североизточна България, купесто дъждовна. На отделни места там ще превали. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, утре за Ловеч 35 градуса, максимална температура, минималната сутринта ще бъде 19 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: От община Ловеч съобщиха, че ще бъдат въведени временни мерки за безопасност във връзка с предстоящо премахване на компрометирани участъци от оградата на бившето военно поделение в центъра на Ловеч. На 10 август всички пътни превозни средства трябва да освободят булевард България от страната на поделението. Ограничението важи за участъка от улица Тодор Каблешков до улица Свети Свети Кирил и Методий. От общината призовава шофьорите да преместят своите автомобили на време, за да се осигури безопасно извършване на ремонтните дейности и да се избегнат инциденти. Както казах, дейностите ще се извършват в понеделник, 10 август.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: са се регистрирани 878 раждания, от които 871 са живородени. Това е с 84 живородени деца по-малко спрямо 2024 година или спад от 8,8%. Средната възраст на майките при раждане на първо дете е достигнала 25 години, като се увеличила с 0,6 години за една година. Данните сочат още, че 679 от всички деца, или 78%, са родени извън граждански брак. Сега в ефира на Радио Зетра слушаме още любима музика.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Повод 12 август, Международния ден на младеща, община Ловеч и местни институции организират поредица от събития, посветени на младите хора. Денът ще започне със състезание с велосипеди и тротинетки на площад Екзахиосиф I. Водещ на това събитие ще бъде DJ Спиро. Записването започва в 9 часа и 30 минути на 12 август, а за най-добрите има и награден фонд. Паралелно с това, Сдружение Екомисия 21 век ще проведе акция за размяна на дрехи, младите хора и бързата мода, насочена към насърчаване на устойчивото потребление. На 12 август в Младежкия дом в следобедните часове ще се проведат занимателни игри, творчески работилници и интерактивно занимание. Финалът на празника ще бъде на сцената на площад Тодор Кирков, където от 19 часа ще има концерт. Безплатни прожекции на български филми ще се проведат на 20, 21 и 22 август на площад Тодор Кирков в Ловеч от 21 часа. Филмите, които ще бъдат показани с Деца на море, Господин за един ден и филмът Топло. И трите прожекции с безплатен вход с начален час 21 часа на открито на площад Тодор Кирков в Ловеч.

0: Ловеч. Следобед.
1: Любителите на спорта ще имат възможност да се запознаят отблизо с класическата борба по време на откритото състезание, което ще се проведе на 29 август на стадиона в село Умаревци. Организатор е спортен клуб Борба Ловеч, а началото на срещите е от 9 часа. Събитието е с вход свободен. Инициативата цели да върне интереса към класическата борба. Спорт допринесъл множество успехи и слава на Ловеч през годините, но станал в сянка през последните години. Подробности за събитието има и на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате онлайн.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Делът на България в икономическата продукция на Европейския съюз е достигнал 0,6% през 2025 година, което е отредило на страната ни 19-то място в Европейския съюз по големина на брутния вътрешен продукт. Това показват най-новите данни на Евростат, публикувани на страницата на Статистическата агенция. Българската икономика постепенно заема все по-голям дял от общо европейската, откакто страната ни се присъедини към Евросъюза през 2007 година. Тогава родният брутен вътрешен продукт се е равнявал на 0,3% от икономическото производство на Европейския съюз, а 18 години по-късно този дял вече се е удвоил. В номинална стойност българската икономика е нараснала от 32,46 милиарда евро през 2007 година до почти 116 милиарда евро през 2025 година, или с 257,4% според данни на Евростат. За сравнение, брутният вътрешен продукт на Европейския съюз е възлизал на почти 18 трилиона евро през 2025 година спрямо почти 10 милиарда евро през 2007 година, което е ръст с 74,1%. Това означава, че икономиката на България е нараснала 3,5 пъти по-бързо от тази на Европейския съюз за периода 2007-2025 година според данни на Евростат.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: За седми път в троянското село Дълбок дол ще се състои пленерът по керамика, вода, земя и огън. От 26 август до 1 септември професионални керамици и преподаватели ще творят в неговия дом в селото. По традиция по време на пленера ще бъде направено демонстрационно изпичане на керамиката в пещ на дърва. Според Донковски, именно този традиционен начин на работа продължава да бъде ценен от съвременните керамици, защото дава непредвидими резултати, които не могат да бъдат постигнати при изпичане в електрическа пещ. По традиция създадените произведения ще бъдат представени в изложба след края на пленера, а част от тях ще бъдат дарени на Музея на занаятите в Троян, за да обогатят колекцията му от съвременна керамика. Пленерът се реализира с финансовата подкрепа на община Троян и частни дарители.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти напрежението в Банско и други актуални теми. Ето какво каза Радев.
2: Случаят в Банско, вие сами знаете, че българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече, през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистските концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме. И в традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират. Както е случай и вчера, и ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета. Те са свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в кодекс на труда и закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде гледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в закона за здравето, с която се състава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков. На 8 август приключва едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и евро. От 9 август потребителите могат да подават сигнали за проверки заради неправомерно високи цени към Комисията за защита на потребителите. Според информация на Българската народна банка, опитът на държавите членки, последно въвели еврото, показва, че задължението за двойно обозначаване е дало много добри резултати. То е спомогнало за предотвратяване на повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените. Рекорден брой проверки е извършила Националната агенция за приходите през изминалата година заради въвеждането на еврото. Анна Митова, директор на дирекция комуникации в НАП, каза: общо направените проверки са над 30 000. Отговорно мога да кажа, че никога не сме правили такова количество проверки в историята на данъчната администрация в България. Наложени са 1600 акта, а наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. Депутатът от ГЕРБ СДС Илиана Жекова е поставила парламентарен въпрос до социалния министър Наталия Ефремова дали се подготвя структурна реформа за намаляване на регионалните дирекции социално подпомагане от 28 на 6. Това съобщи Жекова с публикация в профила си във Фейсбук. Тя информира, че получения отговор от Министерството потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор на най-важния въпрос. Предвижда ли се действително такава реорганизация, а се посочва единствено, че окончателно решение няма, а функционален анализ и консултациите първа предстоят. Жекова е категорична, че подобна реформа засяга пряко социалното подпомагане, закрилата на детето, синовяванията и работа на десетки дирекции в цялата страна, и за това решение от такъв мащаб трябва да се основават на ясни анализи, доказателства и открит обществен дебат, а не от предположения.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Трима мъже са задържани в Ловеч при три отделни полицейски акции, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. 59-годишен мъж е бил установен да управлява товарен автомобил с 1,39 промила алкохол в издишания въздух. Той е дал кръвна проба, а по случай образувано бързо производство. 25-годишен мъж е спрян за проверка на улица Бачо Киро, като техническото средство е отчело наличие на метамфетамин. Той също е дал кръвна проба и по случай образувано бързо производство. При третата акция 34-годишен мъж е спрян за проверка в ЖК Младост. У него са открити над 6 грама метамфетамин, 5 грама в джоба му и 1,25 грама при последвало претърсване в дома му. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случай образувано до съдебно производство. Общо 2269 души са починали в област Ловеч през 2025 година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. Въпреки че броят на починалите е с 49 по-малко в сравнение с предходната година, областта продължава да отчита висока смъртност. Коефициентът на общата смъртност достига 20,6 промила. Статистиката показва, че смъртността при мъжете остава по-висока от тази при жените. Значителни са и разликите между градовете и селата, където смъртността е чувствително по-висока.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
1: Радио Зетра. Информация и хитове. Лелия.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
1: Пак е три през нощта.